e olo nga wa ango ka wa pisi solo le si ma ma si avela ka mar fare ma wa wa le ai wa pa e ka ngo mo mu wa 44 tama 44 tini o tama ti o ta alu le onga yo ka alu ya ka alu ya tau le lista mo ti wa nga mai o nga wa ang ai lo ngo fia ku ai va ya tu lo wa tau le ai si o tama o e ku e si ka ngo 44 fa lo lo tino Rolo nga king ombe kango 44 fangu mai le uai fa solo alon fata Valentino atoa 44 ka makiki ya la yo solo 44 ko ingale 44 bomba ka makiki al kala ko nga ba ye ke wa lu lu ba ye ku ba je sia ai fa dole ya ba 44 mai lu ba ye ko le ma lu lu le me ma le sim ya wa ka un carping singi ave Pour le minute de télé, tu l'as tassé. Mais tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps.